0: جی السلام علیکم.
1: بے بےمان بھولتے گئی یاد میری. السلام علیکم اسما بھائی, کیسے ہو؟
0: وعلیکم السلام سر,
1: کیا حال چال؟ فروقہ بات ماشاء اللہ, آج تم آئے نا بڑا دل خوش ہو گیا
0: سر. میں کہنا تاری خوشی جڑی تاری آواز مینوں جڑی نا سمجھ آ رہی ہے.
1: جی سر, باگ باگ ہو گئے ہاں, تاری آواز سنی ہاں, کال دی آواز سن لے, بہت اچھا لگ رہا بابا. تسی دو ڈھائی مہینے بعد آئے؟
0: نہیں نہیں, میں دو ڈھائی ہفتے بعد آیا, تسی مہینے پائی جا رہے
1: ہو. نہیں نہیں یار مصطفی بھائی, ابھی تے ایک منٹ نہیں, وان وان تو پرے گئے.
0: اچھا میری ٹاڈے نا 14 اگست گل ہوئی ہے, تسی بھول گئے ہو؟
1: 14 اگست تے بالکل 14 اگست تے آئے گا.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
1: تے باقی اپنا نا سب تو پہلے جا بھائی واسطے بہت ساریاں دا اللہ پاک صدقہ اہل بیت دا, اللہ پاک انہاں نوں صحت دے,
0: آمین.
1: جڑے جڑے وی کوئی بیمار آ سارے نوں اللہ پاک صحت دے. ساڈی ایک بہن نا سایہ نصیر,
0: جی ہاں,
1: اونوں وی گلے دی پرابلم, اللہ پاک اونوں وی صحت دے. ایک آسیہ خان آ, آسیہ خان او دا بھائی وی
0: مارکا کیتا ہو؟
1: بچپن بڑی گل یاد بچپن دیا بھول جی.
0: اچھا بڑے ہو گئے ماشاء اللہ.
1: میں
0: جڑا بڑھاپا ہوندا ہے وی بچپن ہی ہوندا ہے, تسی گل ماندے ہو کہ
1: بچپن دے جڑے بیلی ہوندے نا, بیلیاں نال ہاتھ جڑے ہوندے او وقت نا آیا تے نا ہونا ہی.
0: ہاں نہیں,
1: بچپن دی دوستی ہور, جے جوانی دی دوستی ہور, تھلیو روڑے مارن بھی اتو تھلے ہی آنا وا, جگے بچھا لے تھلے کمیجا شاید تھلے ڈگنا نا, جگہ سانو نے ڈومنے نے سانو تین پتا جو کرتا دوالے آ گیا بڑی مٹی
0: اپنا خیال رکھو, بڑی مہربانی. 04-111-111-001 آپ کی لائیو کالز کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے, ہم بات کر رہے ہیں اور کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. سو کالرس کا جو ہے وہ تانتا بنا ہوا ہے, سو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پرانی یادوں کو, ملاقاتوں کو, وہ تمام تر باتوں کو دوبارہ سے جو ہے نا ایک نئی وائب دیتے ہیں.
2: السلام علیکم.
0: یا اللہ, جی وعلیکم السلام سر, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
2: بچے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: اللہ کا شکر, آپ بتائیں کیسے ہیں؟
2: آواز ٹھیک نہیں آ رہی, پتہ نہیں میرے موبائل سے کوئی رولا
0: سر. ٹاڈی آواز اتنی کو صاف آ رہی ہے میں یقین. ہاں جی ہاں جی,
2: آئی آواز
0: سر. میں کہنا ٹاڈی آواز ایویں آ رہی ہے, مینوں آواز کٹ کٹانی پئی ہے.
2: اچھا
0: ہاں, پیغام دیو کوئی جلدی نا.
2: اچھا
0: ہاں جی,
2: اپنے آپ تے ہسنا ہے جی.
0: ہاں جی ہاں جی, اپنے آپ تے ہسیو کدی؟
2: ہاں جی, وہ جس ویلے کسے ویلے کوئی ایہو جی یاد آ جائے نا.
0: اچھا
2: پرانی,
0: ہاں جی,
2: تے پھر ہسا آپ تے ہی خود بخود ہی آ جاندا.
0: اچھا
2: دوسرا بودی, بودی جٹ نو میرا سلام.
0: وعلیکم السلام.
2: میں لیاقت بولتا, لیاقت علی جٹ مانگا من.
0: ہاں جی ٹھیک ہے, ٹھیک
2: ہو گیا سر.
0: سر بڑا اچھا لگا تہاڈے نال گل کر کے, آندے رہا کرو ٹھیک ہے. میں کہہ رہی ہوں بڑا اچھا لگا.
2: ہاں چلو ٹھیک ہے,
0: اوکے اوکے سر, اپنا خیال رکھو, اللہ حافظ. मैं जिन्हें फेसबुक FM 101 लाहौर के फेसबुक फैन पेज पर हमारे साथ मुजीब रहमान मारफानी मौजूद हैं, शेराज अली मौजूद हैं। अरे शेराज ख़ुद भी बहुत अच्छा आज है, मेरा भाई है, दोस्त है, अरे सलामत रहो शेराज। और मोहम्मद उस लगारी मौजूद हैं, असगर अहम मौजूद हैं, नज़ीर खोसू हैं, रियाज भट्टी हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, हमदुल्ला माला खेल हैं, रेहाना खान बक्कर से हैं, बरकत रमज़ानी हैं, मोहम्मद हफीज़ुररहमान हैं, और बहुत सारे कमेंट्स मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा और इनको शामिल करने की। इसके अलावा 04221100101 पे आपकी लाइव कॉल्स को इंटरटेन किया जा रहा है। अभी हम एक ट्रैक शामिल करते हैं, आतिफ असलम की एल्बम के हवाले से हम बात कर रहे थे, एक और ऐसा ही ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, कहते हैं सफ़र में हूँ। सो मिल गया गाना जी, मिल गया, मैंने निकाला था और वो कहीं आगे पीछे हो जाते हैं गाने, इतना ज़्यादा मैंने यहाँ पर जो है ना वो क्या कहते हैं कि एक चीज़ों को मैसअप कर दिया है। सो सफ़र में हूँ, और सफ़र में जब इंसान होता है तो उसकी क्या महसूसात होते हैं और क्या मामलात होते हैं, कैसी ही वाइब, कैसी ही फीलिंग आपको सुनने को महसूस करने को मिलेगी इस ट्रैक में। मिलते हैं इस ट्रैक उस पास, सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस डोंट गो एनीवेयर।